nyame bi wo ho a ne tumi so wo no ma ne nsa so ne po so kye ye di wo no kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame pere ko pere.